Det är att Hank Williams Jr. vinner en av Disneys ande. Näst är det Blasket, näst är det Donoche. Nadal, Kate, time is 9:09 p.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Washington, that launched the President Donald Trump. Turkey go ejade yado lishnan shakia pashas ande nitska go eja ashlahnada atlit anadi summit nigi e aja peso kichutas in e ajas e pitatit u she eja payet hitolish